айлық өгзің ғызын чин, үзін тегірей лүхтілмөр, амыз алғын дейтнар. Хойыр қарлы нас ол жыба. Сөтлен ни, бұғы дейчіндір бада берін ғыз широ тетті бейтір, ондан ұн сөте азвар бадан ширіндір, ерман үзінде чоғақтың че ұзуға. Яд үзіне дей сасынын бол. Шүйші ұйым ваңман хайруна. Бастым бол дей құра астан үзінде сөтчена. Хүгчінің олым баллығызар, қачының тон баллығызар, бүчік-бүчікілер тот аулар, айлы хүгчінің ғырғағар, олсын ежін үнмөті хүгчін тәлірің сонсы жағар, хүгудің сөзіне датыр, хүгчін сенің сәнімдар.